0: 試下啦。
1: 你話第二可能我哋又變到啲類似嘅嘢，或者又進化嘢咧咁樣。咁就今次就時光之灰啦。咁頭先都聽到我哋分享就話 concept 就已經齊㗎啦，啲歌亦都去做緊㗎啦。咁所以今年都好多大大小小唔同時候都係見到你哋㗎啦。
2: 嗯，
1: 係啦。咁大家就期待佢之後嘅作品。但係依個時候就先聽時光之灰先。
3: 係，今日多謝 Pandora 嘅。